ili je patio ličajna, nije mana. Ništa si meti um tema paratoč. Beš graš kada ti. Obrigada, obrigada je umana paratoč. I još vi. To je apenas uma função. Obrigada, minha parte. Beijo, ok, um bom trabalho que desejo.